0: ังจุดนั้นเองมันก็ว่าดังว่าอันคนมาสร้างสิ่งบ่ฮัมดีน้อยสัมมาเลสันดีว่ามาอีจินก็ว่าบ่บุญนักแล้วมามันตั้งอยู่อันดับก็มุสติแล้วบุตรเขียนมาบ่มาดูบ่ก็ดอกคุณมาดมสักครั้งแบบนั้นก็ฟับเสียก็มาจัลจิโก้ดิเรนสันนี่เขียนดิเรนนิฟต์ลิสันดิบบุมาลิวันดิบุญนักนักมิตรบ่มันมาฮัมดีมันก็มันก็เลยมาดิมาที่มันนวลมันไม่นานแต่เราเรามันไม่สุขเด็กจิ๋วมันไม่หวายเด็กยาลายเนี่ยพี่เรามันเด็กฟูฟสมรรยาว่าสันตานันฟิลแม่นันจิ๋วเลยว่าบุญมันฟิลตอนอันนี้จะมาหามันเลยมันยังพี่เราเลี้ยงมันเลยมันยังไม่เป็นตักจิ๋วแต่เราดีเซนดิสซิปลินดีเย็บดังนี้เฟรกว่าเราเด็กมันเฟรกอันนี้มันสิ่งบ่ดังฟิลบ่ดังที่มันสลับมันดังที่เซนอาสันมันก็เซนดีมังกันว่าเซนดีเล็กอินเตอร์เนชั่นว้าวก็เราจะมาผมว่าอีสันฟักนิ่งมันก็จะอันดับเซนดีว้าวเซนดีมันไปก็ดึงไปเลยมันก็ดึงไปเลยมันเลยมันดึงเลยนี่เจ้ามันสมุนจารย์มันเน็บมันอันดับที่เวลมาเลยมันดึงกันสามเล็กก็ว่าบุฟเฟ่แค่ไหนแค่ไหนดอมไม่สามฟักดีอยากลิสันบุกาวฟักนิ่งมันก็ได้เซนดีลิ่งบุกนิ่งก็มันสามko en administration bitam dafa am na mo wara mana jappale ci seen bi ndax bi am nañ fi dajé ak gouverneur ba am ministre bi mana nam dajé ak mom ni fekk ko jaré gouverneur to samo warma waye mo ñu jëk def mo dañ na bala nga wax dara nañ indi licence bi téré muy licence abdul hadd téré won nañ ko tek li ñu wax ko des obligations civiles et militaires ñu xol ndax licence bi téré de prona ak code bi léne lepp buñ ko sété amul lenn mo sen bi téré mo am ci bopam téré wut tan walu amana ci la ngay lamé sen bi téré lepp yoon dalé nako waaw léne mo nga xamna ni yoon da ci dafa melni lu ci nopi sax waye té sen bi diko moy cial gi ak lool té mo sen té mo xamako amna téni bo xamni boko solé do dugg palé
1: effectivement
0: amna ci nga xamne bo wassale mono dugg pale de la republique mono dugg sax building comme la ñoom am nañ sañ bobu dem señ bi tam momu dekk mom li dama bëgg ñu samal nako ñu fi ñu dañu mel ni ñeneen ju ko feneen nak ñoom lank nak de li señ bi wax ñoom dañu ko def ñu ñun ñepp la concert
1: mo am responsable parce que dire que ñu am ci opportunité ci bir cadeau cheikh bass nga tan déclaration bi gis nañ ci point bi am solo bo xam ci lal nako moy jani ne de ñi nga xam ci simul ak salaire rek europe abraco seen force vidé ko ci mbedd bi solo xam ni mbedd mo dem bor moy jaxaso xaw do war man ko ñaka non do war la deug na maire am ci responsabilité samu jëm am ci responsabilité mais dama kan responsabilité bu gëré moy askan ñu ngi koy def
0: la xam nga bu mu demé ba wuti police ak lolu lepp sax kenn ko na daaneu ci la ko war seigne mortal fall na allah barakati sa borom dal koy leer daf la wax bu dem ci keur seigne bi da nga deg bo joge bu nga xal mu ne dede bu xal ku na la yar bopam ma japp na ko lolé lañu wara fexé ba di ci dox ku na la yar bopam ku na na japp ne dekk bi mako wara defar Japon bi len américain bombardé Nagasaki sanni fa bombe atomique 1945 dafa raselé di faagaal ñep bu bari tan dañ ci day ñi ci joggé jëlé ci jangoro di ñu bombe ba muy ay ñi fën ci seeni dom sax ak seeni seut waye té dañu manko kenn dootu genn il ba dumbe ab dunya bu ñu melni goré kenn dootu fa genn ñu wara daf may defraat li ba Japon tay ji ma sha Allah ma sha Allah ma sha Allah auto yi gën ci suñu auto ñun ni
1: marque sapone
0: té mi ñi tambali di jëm da na leer ñu dem ñu sapone la ali marchandise sapone la waye dem nañ ba tay ji yi marchandise yi gën bok nañ ci ñukoy defar
1: ma sha Allah
0: discipline akobiyar monte ñak ci rew
1: ak
0: organisation
1: machallah ñu ne sama solo xamna point bu ñu jël nak mom point bu am solo nak bo xamanteni dafa ñu dafa jox ci bayfal gi mara bok ñeñu ñu diko jëf diko nomalé bayfal gi donc ko am xel ci am ragné xamna du bayfal gi mo ñu xelé taxawon legi xama gañu lañ ko tudde xama jamm nga xam ci bu jàngé bu faré rek dañé daal ay jël kenn ku nandi jamm di wala man dama tul duma ki ba ñu bu di ci yak ay jàng ak façon sikkar so xamni jël xamu ko ci jëmo tok cheikh ibrah façon sikkar yo xamni ci xamu ko ci cheikh jëmo tok ibrah té bu féré lañ bo xamni man mo ma ñu yaatu ci dëkk bi lank bi sécurité ni bare bare dañuy tok bu faré rek dañé nañ dem yaqé sikkar sa ñu lañ koy défé man la ka ma ñu tam am ñu ci pas de responsabilité
0: ba ma ma ade seigne mursala da ma wax ni gone yi ci bari dañu li len dal dafa metti dañu tab ci luñu xamut
1: effectivement
0: wa mi ngi mel ni ma bëgg ci boutique yar xaliss bëgg jënd té li ngay jënd xam na num tudd wala dal gone yi ñom ak bayfan ak talib ak murid xamuñu ci dara ndax lenn cheikh ibrahim lu genn diine amut sa xamal sa diine nak mëno xam li ci bokk ak li ci bokkut te seigne modou da na wax na ma alal bo xamut numu tollu lu ca manke do ko xam bari gane yi legi ñu ci bari ci wane yi nangotu ñoo liggey bari xal sa liggey lañ ko xamé won waaw bu seigne bu liggey lo wuti tam nga dem dafa am buntu bo xamni bi dama ko ñëmé wuta ndax jamma te seigne bu lamu dund mom dang ko xam waye nak li tubaab di wax non nga déggé li sa ko na sa ngox waaw dama wax né seigne bu bi mu né sante ba dama koy gattal ndax dafa xaw fessale bo xamni bu waxtaan la won bu xewon gebbu am ñukoy waxtaan bi Alhaji Malik manawé waaw té am ñaari nak talib yu naan waaw Alhaji Malik bu faato né fu wone tiyan jëm seigne mo len fu mu jëmon seigne mu demati ko neen fu mu jëmon bi cheikh abdul khadir cheikh ahmed tiyan faato mu bax da fi jog man sen bamba nak bam fay ñew ngir di tassare ay tariixa ak di wote jiat ba mu ñew ngir li nebbu won li laqo won li wara feñ te li wara siiw ñu siiwal ko lolé la la sé waye nak yalla da ne bo mo dama jamm ndar rek dama xam sama xam mo may jamo waaye